Adiam, bundu josë ju pangejam. Tua tu banetu ni mushima, kene kimosh. Jene wa kuvala, jene jo kidi. Kidi a ishjetu. Anan denge ondo di muka, ondo kwenda kiambo tegina. Kiambo ton jila, jila yetu. Yenye ingi banza, yenye ingi sota. Ditale nupe.